0: на правой си фреквенции. Делта 97 МГц.
1: Любов то е неволя, друго име јо е бол, трече не знам, можда готово.